0: 9 million bicycles in Beijing er det Katie Melua som synger om. Det søndag morgen vi snakker om hvordan vi ligger kaffen vår aller beste I koppen når dagen starter. Statsmeteorolog Rebecca Rogentin, har du kaffe foran deg?
1: Inte just nu, men jag har precis druckit världens största kaffe. Det är liksom kaffe är ju det som gör att man orkar stå upp på morgonen. Det är det enda som gör att man kommer upp ur sängen.
2: Och när du sitter och har full översikt över vädret I hela Norge nu, vem är det som kan ta med kaffekoppen sin ut och kosa sig med den?
1: Ja, men det är ju många platser man kan göra det. Det är ju framförallt då Östlandet, Sörlandet och så Västlandet, sör för stad skulle jag säga.
0: Nettopp. Och hvor man kanske bör ta kaffen inne hvis man inte vill ha en helt utvannad av regn?
1: Ja, det är väl egentligen I Nordnorge och så kanske nord för stad då, Västlandet nord för stad där. Det kan komma några regnbyger där.
0: Är det något som skiljer sig från detta här?
1: Vad tänkte du på? Skiljer sig

0: Fra der det godt vær og der det dårlig vær, noen som har helt akkurat passe vær I dag?
1: Ja, akkurat passe vær, det vet jeg ikke helt hva folk har for passe
0: Det kanskje litt relativt.
1: Ja. Ja.
2: Og så har vi fått inn litt meldinger om sånn 12 grader, veldig sånn midt på tre. Hvordan temperaturen I landet vårt I dag?
1: Ja, så om man ser på I Nord-Norge då, det kanske var från Nord-Norge. Här blir det ju mest skyer och regnbyger då och så kommer ju temperaturerna ligga på 13 till 15 grader så det kan ju vara 12 grader nu på morgonen. Det kan det vara I andra delar också av landet då såklart nu på morgonen.
0: Har du föran dig vem som får den varmaste temperaturen idag?
1: Ja, det blir ju Östlandet och Sörlandet då. Så igår så hade ju vi en temperatur I Akershus på 27,5 grader var den maximala temperaturen igår. Men det blir ju inte fullt så varmt idag då. Så på Östlandet och Sörlandet så kommer temperaturerna ligga mer på 21-24 grader idag då.
0: Tack ska du ha Rebecca Rungentin. Du får hämta dig en ny kopp kaffe till arbetsdagen.

Amanda Marshall var det här och sången heter Let It Rain. För det är Thomas Dibdahl som sang Sunshine i NRK P1 i kompass med Paul Plassen I studio. Det har varit trevligt att vara tillsammans med den här timmen. Du, imorgon klockan 12 I NRK P2 så kan du höra kompass. Då har vi säsongpremiere och så är på plats utöver hösten också på söndagar. Om du har lust att höra oss här eller I appen, där får du allt möjligt. Och där kan du också höra de långa intervjuerna som jag gör utan musik om du har lust det. Appen NRK Radio är stället att finna fram till. Vi ska räcka lite Ramon och ha också för vi sänder stafett pinne vidare in I NRK P1 dagen. Hoppe du har en årlig söndag där ute.